0: خباري
1: إيكا بفم خباري
2: فارسي عربي.
3: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bambakar du gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru dig ba ci ak yow la ca gëna fess liggey yu ñi amal ca gar bu mak tax nak askar bo fi yëkëti ne kaddu nakar lu ko lool ñu nak galo koor deggentale ni indil da ngeen tewlu ñen su ñom kaddu yëkëti ne ko seen janaw taskatu xibaar yi da na wax ci walu ke kurel gi lekkale ay allo dakar ak allo kaolax ñom nak ñaari auto yo xam ko dañ ko jappal ngir rek leblante ko ci seen biir ngir rek gëna mëna su ko ko ci sen walu ko liggey dem la ndul jebale lu ni mel da na ci den soat gën ko yaatal tabaski gi bis nek tay ci carte borom lañ ko fassiyene amal daral yi tabale nak di fess del dem surna tangoy info 7 dem nañu ci daralu keur ibrahim yassine ga nakala xare mel fofé da ngeen tewlu geustu bu yaatu bu def nañu ko ci biir jotay ko xibaari lay doon daral wax ba tay sax ci walu ko tabaski ge ko waccay yi nga xamne ko da no dekk fi tay tam wara julli ci yene gox geustu bu yaatu bo xamne ko mustapha ndjay def nako fo ci biir mbacke ak lu ko war na ko gëna yaatal mbokki danaka li moy la ci gëna fess alhamdu akhna transport pap sek la ci fassiyene andal li ci yene kay fassiyene ko ma jotay bi nes tout ni diken ci faram patte gi dem sop no sur borom
1: UKBFM xibaari
2: papsi ambay
3: pap sayar mbaye faré wo ci addu kay bekk machine bi naska du ci deglu radio 403.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñet www.sunufm.com YouTube UKAP TV live tay la alkames di ñaar fuk ak ben fan ci wéru tubap di wéru ke mai atum 2026 de point ñetti fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum guñi ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu wi ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci beccu fan wér ak ñett simili mo bot ci kawam UKAP may fatali man gën ko deglu tam suñu ay application UKAP FM wala UKAP TV fu gën nek ci adna mën ci bay xel xibaaru digg ba ci gii
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
3: téméer ak ñett yu tomb juroom UKAP radio université cheikh ahmadou bambakar gui bawo ci ndam daru alimul khabir xibaar ni ñen ko waxé won doon koy door liggéey ñu ngi koy amal ci gar bu mak fofé nak ñu fatte rek né bari won ay tabax yo xamné ko nekkon nañu fo ngir rek sam lu jëm ci walu ko karanga gek ñaawte fi fa nekkon ñu man ko fa faxas motax nak sëriñ bi joxawon digël barab yu bëré bari ñu faxson ko fa lolé nak jamono ji ñu fay amal ay liggéey yo xamné askano fa dëkke neena dal galankor na leen lool ben ba moy wa chemin de fer ñi xam ñoy yéré ray bi lolé ñu fa samp ci ay wéñu na galan koor na seen dem ak dik jamono ji nak ab canal bo xamné dañ ko fa def mu xoot lool way tam ñu né kenn du ko tecc lool nak mo né idil fitna ko jafé jafé tax nak ñu woon ci taskatu xibaar yi ngir waxtaan ci ak ñom ci jafé jafé yoy nga xamné kon ñang ko ci dundu cheikh fall nar bok na ci kenn ci nga xamne kon kërëm gu fa nekkon tojete won nañu ko ci toj bobé mom nak bok na ci nga xamne kon jaaxala nañu lool ci loolé nga xamne kon mom la ñu fi dund jamono ji ci seen janal taskatu xibaar yi cheikh fall nar kaddu yi la fa yëkëti ñu téru ko
6: man la cheikh fall nar ma né fi ci gar bi amone fi ay immeuble lu toll ci 400 millions légui nak biñu ñëwé ci ndigalal señ bi ñu andiko biñu ñëwé ni señ bi néna légui loolu la fi jog man nang loolu ci dogalu señ touba ndax man talibé la sama kër gi may ma dëkke sax dama ni bu ko señ bi soxla nako jël man maangi fi waye kérok biñuy toj dama genn sama njabot yépp ngir jëmmal ndigalu señ touba ndax ko ci gis bayam bayina ay tolam bayu dëkk ci sanam man mi maangi dëkk bindiw ngeelo dëkk farba senghor sama papa amna fa 10 hectares yo xamanteni bi dañ ko borné mais soxluma fa dara ngir jëmmi señ touba ma jaayante mom mu jaayante ñew dëkk sék señ touba ñu meññu fi ci dëkk bi may doomu dëkk bi doon do di fi dan sama dole don nak jeriñal sang yi fi nek yeb sang bu ci nek def nak yow colere cheikh na magaw ay taranga cheikh na magaw digeuntel li talib di cheikh akum dongo leg nak bi lolu amé ñom biñu ñëwé ñu ni legi fi señ muntaxa moko soxla parce que dafa am ño xamni dañ fe nek def ay ñaawteef dañ leena waxon sax nañu toj tabax yi nga xamni amul ñari ah man ñu yaqal ma fi immeuble presque plus de 400 millions waye man lu digeul señ bilal rek lolu baxna amul luma ci jangat sama matériel pour presque tollone na ci 17 millions yu tégal ak ñi fi doon liggéey plus de 400 personnes yo xam dañ doon liggéey ci man mais ñoo ñëpp dañoo ñak seen xey ak seen ngon mais nak man digal señ bi jaral na mu lu upp lool ginaaw bi loolu passé ñoo ndi fi raay ñu ni wa raay duñ fi ñëw biñu ñëwé ñom ah légui ñu ñëw wo autorité ci dëkk bi ñu ñëw ñu samp ay wéñ ñu ni fi wéñ yi kenn ku ne nga yam fi nga xam fi la wéñ yi yam légui biñu sampé wéñ yi nungu wuñ kenn ku dox ak sa tank wala kuy jégg di jall tek fi ay gardé ah bo bëggé jël sa matériel wala nga bëggé jël sa dom diko yobbu hôpital do am fo jaar parce que dañ lay dévié te fi digënté bi mbéd yi dafa xawa sori il faut nga wiri lu jégué 1 km do ko mëna jotaat route nationale bo xam da nga ci mëna jaar pour livrer sa bagage ta man commerce la kuma xam xamni Touba mom len dong mo fi am jënd ak jaay commerce dong mo fi am kay ñi fi nek ñepp dañu ñew mais jënd ak jaay li fi ni parce que Seigne Touba li fi wax moy jaamu yalla ak liggey loolu la fi wax ta loolu mo fi andi talibé Seigne Touba yi nak ah man mo bokku na ci ñi fi sonu lool parce que manam fi tol ni lima fi jankonté lepp bëgg Seigne Touba dong mo mako jaral légui nak autorité yi nga xam ñoo fi ñew autorité yoyu teguñu ñu fenn téguñu fenn talibé bo waxé ñu ni gëmuñu Seigne Touba té ñun ay talibé akan lañu talibé Seigne Touba lañu Seigne bi buy woté ndigal ñun ñoo ci jitu wa dëkk bi Touba kenn du fi def buntu kër yëpp dañuy tëj seeni buntu kër ñun bañu ñun ñëpp ñu wax fi nek liggéey wayé kanal bu mel ni nga funti ko ci biir ab dëkk tëj ci yëpp ñi wax nga barikane won so place ak ay war de signer mais 20 war mënu fa genn war bokk ci daan ci tokam bi bo leen waxé ñun ma duñ ko ni lañ koy bay biñ ko fi jëkke def ministre bi fi la ñëw bi ministre bi ñëwé ci ministre bi ñëwé wa ray bi ministre bi ñëwé fekk ñu xunt fu xundu melni biñ né ministre bi day ñëw dañ ko masal ndax dañ ministre bu ñëwé gis bax ni dara dal ci ko parce que ministre bi ay milliards la gëné pour dox leen ko pour ñu défal ray Touba li nak dañuy naxat parce que li ñuy def ay folle konté canal bu toll ni di ci jaar nga ñëw fekk bëru bu nit di liggéey nga xañ ko liggéey barikaré ko ah yaq liggéey li ni c'est pas normal ta kam bi profondeur de 4 mètres li nak bu ci autorité waxu lenen dañ ci duddu parce que daw nit ak nit da non ci bodam dañ ko mopp mabal baye ñi ngi ni caméra kat bi ñëw dañ leen dugën ci filmer li lepp dañ ko don daw li leen ko ayé amna lo xamni insistir la té lolu autorité yi ñëw ci dëkk bi ñokoy def nit ñi bo waxé ñun la dëkk bi amul loi dëkk bi amul loi kenn ku ne da ngay ñëw di fi wut alal di def lolu lañuy wax wa dëkk bi té lolu Seigne Moustapha war na ci wax ñu dal ñi koy ñaan diko sakku ndimbal mu ñëw jima wax ak manam autorité yi ñu nak jima sét li askanu talibé yi mu jim ci dox jim ñoo jappalé ngir ñu mëna dëkk Seigne Touba ndax ñu bari ñi ngi tuxu ngir institut bi ni amna ñu bari ñoo xam dé nañ ci gaal yi dem nañ ci gaal yi dé parce que mënu tuñu liggéey ci dëkk bi ta ay ndaw lañ ta dëkk nañ leen fi lu metti loxom ni mënuñu ko muñ lool Seigne Moustapha ñi ngi koy talal loxo Khalif général de Baye Fall man nak talibé la lu ngi fay way def man nako muñ
0: lolu doon kaddu Cheikh Fall Nar ci jafé jafé yi nga xamné kon gar mak ñu ngi koy dundu bok na ci ñëwoon di leen jappalé ci taxaway bobé Modou Sall nay lèr bok ci conseil municipal bu Touba bok tam ci commission voirie mom momé nak yëkëté na ci ak kaddu di art nak ci lolé nga xamné kon mom mo xew mu né nak projet bi nanu ko takkal ci na mu gëna gaawé lolu moy ñom ñoy dañ ci jël matuay ci war Modou Sall nay lèr ñu téwlu ko
7: Modou Sall nay lèr nek conseil municipal bok ci commission wari ak commission assainissement liguey bi nga xamni wa semaine de fer senegal ñing ko fi def parce que li ñu def tambalé wuñ ko fi ñing ko tambalé bo déparé ci mbacké depuis bo déparé daru salam ba bi ngay exi fi ci garde bi lepp dañ ko barricater ak wéñ kenn amul fo jéggi parce que bo déparé ci cornice bi ba ngay dem daru salam ñaari jéggi kay lañ fi def bo déparé fi ci garde bi ba ngay dem ci talib bu bess benn jéggi kay fi mbad bi mbedd yépp dañ ko baat ku am urgence war dem do am fo jaar imaginer bu magal Touba diké benn auto du mané djéggi benn sarit du mané djéggi nit ñi duñ mëna am fu jaar duñ mëna am fu jaar dem duñ mëna am fu jaar dik ñun ñepp dëkk bi la ñëk dañuy liggéey dëkk bi nak benn titre foncé mo fi am Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mo ci nek te Serigne Moustapha moko mom le maire li biñ koy def taggu ñu maire parce que amuñu autorisation maire lolu na lèr parce que légui bi ma ñëw la joko kilifa ñu amuñ ci benn ndigal lolu nak kon yeen wa gar bi yeen ñi nga xamanteni ay njabot ngeen yu nekk yor ay place ñu barricater fi tanki seeni alal xañ leen seeni ak seeni yelef loolu mom na leen leer ni bis ni tay kilifa yi dinañ ci jox dinañ ci def liñ ci war def parce que nak aussi tam duñ mëna nangu ay nit ñew fi di liggéey ci bir dëkk bi wëlbeuti ko di def lu leen neex ñuy dal ci kaw sëriñ bi wala ñuy askane le sëriñ bi ni sëriñ bi dafa sétane wa Touba te sëriñ bi sétane wa Touba parce que sëriñ bi nangul insistance Serigne bi beugul ku tek nit lu ko mit Serigne bi talibé yi ko taxa juk Serigne bi dongu yi ko taxa juk Serigne bi lu jeriñ askan yi ko taxa juk président de la république bi nga xamanté moy chef suprême de la nation ak ministre ba len yebal luñ len pour ngeen dik manam tek askan bi fitna parce que buñ len yebalé dik ñu dik pour dawal ben terrain fi bu yombal dem bi dik bi dañ len wax pour ngeen satisfaire population mais waxuñ len ñu satisfaire population bi ci 1 tiers ñeneen ñi ci def ñu tek leen natou tek leen fitna metitel leen ba liñ am ñu mujj gaday wala ñu ko mujj di dem di wati dem lolu il faut ñu xam ko parce que amna ñuy méré autorité ño xamni ñan ño tax ñu leen di méré moy seen liggéey kat yi nga xamni dañ leen di yebal ci terre bi ñu dik def lu mengo wut ak liñ leen sante population bi mer wulbeuti ko sipilin ko lolu nak ministre de l'intérieur ni ci jël ay defsa parce que tambu gutal ni nga xamanteni bi parce que mi ngi dem autour 1 mètre parégul ma nga né ñu war ko jëmi ci bassin parce que tambu gi matna 1 km bokoy xol wala liko manki bari wul
6: 2 mètre la ko départ
7: dég nga dag nañ fi ay tiwo yo xamné amna ño xamné debbu ba légui amuñu benn ndox ci rote lañ dëkk lolu aussi mënuñu ko comprendre ëlëgëti sibi képp ku fi dem wala xalé yi donga yi képp ku ci dugg ci ndox mi wala nga faatu mi na nga xamni manam la responsabilité moy kan moy wa semaine de fer yi nga xamanteni ñom ñoo gas tambu gi parce que amna ko fi dam daw legui ni gis ngeen image ñi jégg sax dañ leen di japp ci loxo pour que teen ñu jégg parce que lolu teggul ci yoon bu ñu bëggé nak lu sérieux bëgg liggéey bëgg kilifa yi leen di liggéeyal
6: dañ ko génné
7: bëgg kilifa yi leen di liggéeyal niñ ko bëggé ñu am ko ñu satisfaire leen à 100% dañ ñi nango dox ci ndigal li buñ koy def dañu war dik takko ñu dik def ci ay edit ñi ci wara waxtaanal ñu waxtaan ci ak ñom liñ ci wara def ci def mais ni ñu baré digënté dëkk bi ni dag ko wone ni manam wa semaine de fer ñom mom fi semaine de fer mom buñ fi Serigne Touba ko lu fi way di def da nga ci waxtaan ak ñi nga xamne ñoo yor dëkk bi amna ñu fi Serigne bi tek na fi maire tek na fi ku yor cadeau nañu dem waxtaan ak ñom ñu dik def ay edit waxtaan ba nga xamanteni bi manam lepp luñu wara def ñu tek ko ci yoon waxtaan ko population man ci gis seen bop ñom itam ñu man ci gis seen bop mais duñ nangu ñu yebale fi ñuy gagner seen gain amnañ ay personnel mais pourquoi pas ubbi wuñ ay yoon bu ray bi de bu terrain bi de ñew ñoñu taxal ci yoon yi téyé auto yi téyé sare yi terrain bi jall mais dañu bëgg manam gas fi nit ñi duñ am fu jaar ñom ñu teddi dina la pour lan lolu nak kenn duko nang autorité yi nak ma ngi lancer appel ministre de l'intérieur na ci bayyi xel te xamni lepp lu fi xew ëlëk ñom ñi ñoko def président de la république na ci bayyi xel xamni lepp lu fi xew seen liggéey kat yi ñoo leen ko tek bu leen population béré ñoo leen ko tek buñ leen ngañé ñoo leen ko tek parce que liñ leen wara def lolu liñ leen def lolu lañ defut liñ leen wax lolu lañ bëggut waxtaan ñu wara waxtaanal def ñu wara def waye kam ko tan ni leer na leen ni kenn xelu xalaatul manam diko gas ci Allah sa waxantuma diko gas ci bir dekk bo xamne gis nga xalé yu daw yaangi ni bu tawé ñu nekk ci di sangu mënu ñoo jéggi mënu ñoo def dara lolu kenn duko nangu sa innak sa stable duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk sanké nak ma ngi leen di laaté nañu arrêté sanké neum gëna gaay wala ëlëk leneen lu ci xew nañu xamni ñom ñi ñu nekk fi tek fi ñu fi liggéey seen responsabilité na leer
8: gadafam xibaar yu deggu tewé
0: ci 103.5 ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam khadim bey kassola fanan dembu mom momé nak honorable député serigne cheikh thiorom mbacké koy top lañu koy topé nak moy wax kaddu yo xamné kon wërru waye tam diffamation lolé kon motax nak niki dembu kon ci bitakusan wesso lañ ko yobul procureur mu jallalé ko kon ci kasso ba mom khadim bey momé rek doon ci ñu jégué APR ay kaddu yo xamné sax doon nako arto ci internet bi né nak lam wax lolé kon du ca daw ci ëlëg ak glaw ëlëg ci li nga xamné kon mom dal lañu koy topé moy kaddu yo xamné kon kaddu yu joonu la mu yëkëti ko jëmi ko ci honorable député serigne cheikh thiorom ak mo kalamé ko lolé nak mo tax niki dem kon lañu ko yobbu ci kasso ba ci jaar di fatali nak kon ñent fan ci wéru ke juin lañu ko fassiyene até muy mandragal nak kon ci kasso ba la fassiyene tabaski kon lolé inshallah dañu ñu ci delsi wat na mu gëna yatto ñu wax ci benen ko mbir muy allo dakar yi ak allo kaolax yi allo kaolax yi nak ñoo bolé lañu am yu fagalu ko sa ñaari auto yo xamné nak dañ ko bëgg jappal ndé ci seen biir né nak li ab tambali la ndax nak bëgg nañ mu gëna yokk lolé nak don lo xamné ko leen di dimbali seenu liggéey la ñaari million nga genn wala lañu ko fagandiko jox ko ci ñaar suñ seen ay ñooñ ngir réñu diko fay ndak ndak lolé nak nénañu dimbalati seen biir lañ ci jublu fallu sen mo yoro walu ko communication ci kurel gënen lekkale nday aw samb ge tatam ay kaddom ci jotay bu doon ko am ci mairie bu Touba lañ doon amale jotay ba niki dembu ci gone ñu téelu fallu sen
9: allo kala wa allo dakar teunku limit allo dakar do sana bi xamna ni ci allo dakar senegal yef teunku président bi nek ties ni président abdoulaye jayrim kaddom na wax ni yo sax de communication allo dakar senegal bi yef kon ma ngi wax ci senegal waye ma ngi wax ci Touba bi ci tour social allo kala allo kala donc tay ñu ñewon fi amay wax yu ñu jëndoon doon ko jox ay chauffeur pour ñu liggéey fay donc mu doon loox mi dal mbolam moko def ala di mbolam ala di sabot la ñu bëgg na kon ne diko wéyel way ñu fi woon ak métrage di woon 2h kanté mu jappal Alu Dakar ndax Alu Dakar son nan jaf jaf yi bari na bari na diko def yépp dañ bëgg nak moy iranien yoyu wara ñëw Touba muy tax ci zone yi bëgg nañ suñu walu ñu gis ci suñu bop bu baax baax ndax yoronjé am nañ compte métrage ci ñëwoo transport nañ bop dañ ñëpp ay transport dañuy def da gar ci yoon la nekkon wa ñak xaj gar mo tax ñu genn def ay Alu Dakar mu doon lox ni nak dama fi ci Alla quoi population ñew soxla mu do ñu fënd di sécurité rapide ak confort kon donc mu doon transport mu ni sénégalais ñuko bëgg sé bop état nak ñong koy jaajeewal waye ñong koy dalal wax ni mu gën ñoo gess gën ñoo jappalé même bu féké mu ñëw ay licence transport mën na def mëna créer lu melni ay projet yo xamné ni pour Alu Dakar la da xalé yi bëgg ñoo liggéey ay broker ñoo nekk dina nationalé bo xolé amna 70000 jeunes nekk bi di Touba gi fi Alu Dakar ba ci ëpp na 1000 personnes kon ñoo ngi dal suñu loxo métras di dal état président Diomaye suñu loxo ay ministre transport jappalé Alu Dakar waye nak ñun mo pour l'instant ni dañu soxla jappalé bo mo ni urgent lay doon wax fi do gëno taxaw bëgg ku jappalé ndaw ñi bëgg ko jaat métras kon dëgg dër kanté social Alu Dakar mo ngi dal loxo bëgg gisent ak yow bëgg tok ak yow nak inshallah tay vraiment ñu jaajeul tamit ba moy directeur banque bi ñëw na fi and ak ñun activité bi wax deug yalla mu doon lu rafetlu tax ñom ñop nek transport kon paré nañ pour and ak métras comme ñëpp fexé nañ ci fexé jugé ci plan A té plan B donte ñu yor baax na way ñu bëgg bu gëna baax joxé nañ ci ñaar auto yi jëy bi moko jënd jox ko ay chauffeur ay ndaw yi chauffeur lebal leen ko pour ñu liggéey fay 2500 millions fay moy tourné presque 7000 bari wu doon liggéey sax wër 250 de jakarna 8 mois ñu ma doon mën ko mën sax 10 ans gëlem waye dañu xol suñu doola atana ñu commencé ko da jëy bi mu taxawé lek jaagul waye ñuy gor gorlu waye di def ay social ko do lolu da bo dé xol fi di Touba auto bu fi yeb wara dem Kaolack di ngay joxé 2500 bu di ci place bu dé 3 places ngay joxé 1500 social bo mu ñuy dayal nak sa bo ci ligéyul kenn ku nekk bo waccé ni nga waccé ala 5000 wala 7000 francs ëpp na 40 personnes yom di ligéyul kon ñun depp sa bo ni ligéyul sax dañ la jox dépasse sa bo bi ligéy limi am yow mi ligéy do nga kon fofu lañu jëkke képp ko am jëf jëf dara jappalé parce que ñu liggéey ci ministère de santé jappalé xalé ñu am ay ministère de santé comme ñepp jaajeuf nak ñu ko andal ñu andal liggéey du mat rek man du mat rek la vice président la dima sou jaay mo ngi sawet ak ñu bari bari ñu xamné ni vraiment jappalé ci bu baax ba ak garaskam yi tout amul kenn ko xamné ni boy ko ci jaar ñepp di japp kon man ginaaw lan ma ngi jaajeuf nak képp ku nekk ci jaar bi jaajeuf wa garas daru alu fudé ñepp bayu ci kenn jaajeuf bi bit vraiment commissaire commandant
10: wa ñu xamné jom ngeen leen auto lan moy condition
9: mi dolli condition yi dal moy dañ leen ko jox pour ñu liggéey fay ko ni 1 an sax bo xolé Alu Dakar bu dé ci place yi ñi di ëpp ñoo ngi wër sur le 15000 12000 waye ñom dañ leen ko oy xolé rek chaque jour bu wéxé 7500 ak 1 an bi dañ matal ba am seen compte ñom ñi délo leen 275000 kon dañ leen ko jox lu oyof pour ñu mëna liggéey sété ba kan ñu wax état moy mu jappalé ñu ndax secteur la bo xamanteni ni 70000 jeunes bo xolé ay centaine de milliards ñom ñoo ci manam lañ def ni ay 3 millions 4 millions ba par tamit ñoo ngi duggal tebaya ñoo ngi duggal trois pias bo xol ni fay pias rek ay millions la ané bi ay centaine de millions la pias Alu Dakar mo ngoy fay ba par tamit ñoo ngi jënd gas wa fay tebaya jënd iwin jënd añ jënd rer yott suñu njabot kon japp na ni duggulun directement lu melni maire Touba bi bu sañot bi vraiment fini taxaw Touba fepp man doon ñuy fay ay droit comme ñepp duggal ci caisse maire dara kon tamit ñoo ngi wo ab lak mi mu jappal ñu kon parénel ñun pour fay mais état nak mom modess def na ay démarche état généraux yi nga xamné ni président Diomaye woté won nako démon nañ fa téw ko téw fa Alu Dakar président Abdoulaye Diaye mon fa téwalon wayé timit vraiment waxon nañ daal ñom dinu wax moy tane inshallah dina organiser Alu Dakar ñu ngi baye xel baax baax dafa doon secteur bomni nak xagné pour l'instant ñu ngi organiser am nañ 26 yi ñom ñu and nañ pour liguey kon ñu ngi defay démarche fan yi néw sax bëgg na timit ñu ngi ñaan dajé ministère transport pour tok ak mom waxtaan ak mom baax baax pour xol nañ def ba Alu Dakar gën situation ñu ndax li nekk met na quoi vraiment met na trop waaw de nouveau met lay def ndax té bi metti na ligue bi metti na surtout ligue té gare tiers dafa ay non vraiment nit ñi ñoo bëgg Alu Dakar kon ñu ngi talal état loxo mu jappalé Alu Dakar waye ñu ngi talal banque bi ñu wax métras mu jappalé Alu Dakar waaw son nanti waye dañuy sante yalla rek dañuy sante yalla moy que né état mu ngi toloré bu né état nak gëdul suñu bop quoi muy police muy gendarmerie muy douane muy lepp ñu ngi toloré bu baax baax ñu jappalé ki kaw ligue bi def ñun du na ay non vraiment jey bi ñu japp na di bu baaxa baax da tay ji kepp ko xamne def mu lu jaay bu jey bi da la yobu ci yoon kon donc vraiment ñum ñu ngi jaajeufal rek waye daal ki ñu daal loxo moy état mu jappalé Alu Dakar ñu gënd situation bi ñu ñaan timit am ay métras wut ay procès yeneen façon auto yu gëna baax yi yu gëna neex yi ñu jox ñuko ju ligue fay
4: UKBFM fi ci Touba ndam
0: mu doon ñaari auto yo xamna kon ñom Alu Dakar yoyé fagandiku nanu ko ngir jappalé ko seen am ñoon ñinga xamna kon jox na né ko kenn sa ñom dam Diouf la tuddu mbékté la am ci lolé di taxaway ba ak lolé ñu xam ko téral nañ leen ko ci ñu téwlu kaddu yi fessel nako ci
11: kontan mënuma sax wax dama am tanga ndax ma bolo bu ande ñu dem mom demé ñu ay contact di sant nak sun président ñu andal ñepp ndax li am ngay commencé bëlon fekk amu won dara kon bu déné ba am ay auto kon lolu avancement kon dañ na baax ndax lepp dama fekk tambalement du commencement bi dama fay fekk ba li am kon tamit bu demanté ba affaire bi do na fugu sax bu ndax ma auto waxuma lo kon damay japp ni lu baax lu ma commencé mo dem ni sante ñepp nak sante ñepp ñu ci and sawoor yepp kon nak manam sawoor yepp ben la ñepp ñom ñi ñepp bu sañal ma auto bi mo mom ñom ñi def ma sañal ñom ñepp ñi ne sama gannaaw ñom ñu ñew ba def ñuma def ma fay matal ñeneen ñew jaar bi yoon yi ma jaar na ma len wona won misal essence bi ma len wona won yoon bi suma jalle ñeneen nit ñew xol ci man yema jaar sama jaar jaar kon dama ci contane di contane ñepp di sante ñepp di len sax contane na man mënuma wax lu bari mom billahi wa
0: ta'ala téméré ñett yu tomb juroom radio université cheikh ahmadou bamba tabaski gi ci carton borom bi bisne ki tay lan ko fasiyene amal taxna ke ñu nekk ci waccay wi sunu natango yi info 7 dem ñu nga yendu ci daralu keur ibrahima yassine nga daralu ko luma alarma la mbolo mu takko takku nak tew nañu fa xari fan la toll ak naka la jënd ak njaam mel ñu tewlu ñen ci nga xamne ko suru natangoy c'est info 7 jot nañu ci tatam ay cadeau ci walu ko waccay wek xari dama mel ci marché ba ñu tew leen
12: kon tok hir serna te legi xari dana foguma yombay xari ndax xam nga legi xari population mo fa xari lolu motax xari ken yomb do tut gaaw population mo mo fa xari waaw
13: nek
12: ci xar ay sama gis
13: hein
12: nek ci xar japp ngeen dina doy li ak def momu doy di waaw ndax après fi def ser ba mo waaw ap jay kat la way prix bi ndax mu tuddu jaar ap lolu mo lo seluna jay kat la way lo seluna waaw way man sama gis mana après population bi mo oppo xari lolu mota xari sere ni xam nga ko ko la de waaw waaw kam ñu ngi jënd ci ka ñu ngi jënd waay après ñu jënd serna ka ka ap ya nga waxal kreen di dem ngi taw ci sa ginnaw li ko la xari man li ma japp da xari dooy waaw daana fi del ay 140 150 120 wa fofu del moy pc 120 130 120 140 125 it amna deng 150 it amna sa ci ngant bo kamé mën nga xaru bax bu bax bo ré ak ya xol man dal lool la gis ma
14: xol bi ah daral bi ñu ngi tay mu ngi dox danka danka ma client yi mom gëna guñu mom waaw ki yaan mom gëna guñu ñun ñi jëndi jaayat mom danka danka rek lañu def yeen sa yi nga yeen ay dé sour doga jaay waaw lool mo nek gum ci daral bi dé prix yi mom séru non mom waaw xarabuna ak lu muy yelo rek mom bañ koy jox bo yoré 100000 bëgg xar 200000 mom xama lool bu yow waaw xar 100000 amna 150000 amna 300000 amna bu 400000 xar bo bëgg dal mom la nga ko jaay waaw client mom ñew mom tax mu démé non ndank ndank la ñew rek
11: nak dañ ñew pour jënd rek waye xar yi cher na trop xar yu bax mom ñi nga xamné ni mom lañ doon jënd ay 100000 150000 legui mom bo amul 200 wala 250 do ko am wax deug yalla xari cher na bo ci monti wax xari cher na ta amna zaro xari yo xamne am mëno ko jënd waaw bo yoré kër gu mak amna xar yo xamne mëno wax deug yalla mëno ko jënd quoi mais mom luñ la mëna wax mom cheral nañ ko torop néwon nañu état bi day wañi affaire yi taxi ak yoyu waye dara fim né ni mom demel na ni wañu fañu ci xari wañu bobu dal fañu ci xari mom waaw wax deug yalla lolu mo nek ci dara ñi ngi ci suma ba legi depuis 8h ñi ngi fi di wër yalla baxna na xeyna bala ñuy dem dinañ am ki amna yu ñu waxale mais yi ci gëna ndaw mom nga xamne waxale nañ ko te mu gëna yam 180 200 waaw moy xar mu tané dal bo xamne ni man nga ko yobbu mu neex ak xar yi mom fim ne lima gis fi mom yaakar na do doy parce que daralu mbacke bu le la joge waye mo fa jël demé gis na xar yaangi commencé wacc ci fofu waaw mais nak xar yi mom ay 200 nangam bo xolé population bi actuellement xamuñu xaliss xar yoy ñi jaay nit ñi mom bu fekke moy dess xar yoy moy dess moy xar yi 200 nangam nit ñi ci bari xar 100-130 lañuy wër
15: mais lima gis fi tay ci xar musuma ko fe gis lo tax amna yaakar ne affaire mo dina mot xar amna do amna yaakar ni njeg bi aussi ser na waye tay gi mom xawna tane touti par rapport ak liñu doon jënd fi ndax pour nga ñëw fi jënd fi xaru 150 danaka lu jafé la won mais bima fi wacce fi tay jënd na fi xaru 145 jënd na fi 140 aussi lool tax fi ma nekk ni mom sama xel dal na ci côté yoyu amna yaakar ne xam du manki fi tay wa wa ser nañu li ni xawnañu tan ni wa serul nañu tay ni dal wa
12: wa xarimo deug yalla mom jigi seno trop wa tañu amon na njott ni buñ jige deuk ak deuk ñoko fi pour ñun xarit na xawa sax yomb suñu mais wa deug neex yalla xarimum serno lol wa ser na bo fo xalat seré nuñu na xar yu doon jar ay 150 legi jamono ji mom la lay wax 250 wa kon lolou defna mo bo fu ñewé mom sa loxo duko jot deug yalla ci ma fi ñew depuis 6h du matin mënuma fexé essence ba am ben xar
13: wa yeen prix nga fi deg
12: deg essence ay prix juroom fuk lay deg 300 mom dong la fi deg deug yalla xarima gis ba am na lool mais xarima dañu sernu wax deug neex yalla wa bu len ni mom la démé mom gën na ni mo gaay mom xamna ni ci bay lañ na ra def wa comme tour jarat la rek ta tabassi mom wax deug yalla mom wa du farata la sunna la da ñu lu gëna nek farata moy jall na wa te ku ci def tamit lo mën wax tamit lo mën bo teddé gëm na na lay nelaw
4: radio
1: IKBFM
3: 103.7 téméra ñett yu tombu juroomi kaw radio université cheikh ahmed bamba sunu natango info 7 ñoo demal fofé ci daralu keur ibrahim yassine ngir xol xar yi naka la tédé jot ngeen tawlu ñi nga xam kon ñom lañ fo jotta waxtanal ci mbir mu ne mel tabaski ke ko waccay ku ci ne ya nga ci walu waccay wa gi nga xamné dañu dëkk ci yeneen gox way nak dikk fi ci digënté mbacké ak touba di fa daan seen doole rawalté na ci mbacké mustapha ndjay dem na waxtaan ak ñom xol tabaski gi nak kalandu koy waaje la ñu tawlu ko reportage
16: inshallah jurba ci yalla and jurba la ko mu metti ak mu neex damay def inshallah ala tawaski jere gu neex yalla
17: man kay ma nga deug village jappuna la deug
16: man ma jog fi ba commune de Topigar rek
17: ñuy ay ndaw yu bawo ci yeneen di deuk ne fi ci digeunte mbacke ak touba di yeungu ci walum taxi dawal jakarta maso ak marchand ambulance seen xel mepp jamono ji mi ngi ci dajale luñu meuna tabaske ji
16: waccay yu nga wax deug village dara loxu dara fegge deug rek neex yalla ñun ay moto lañu yor dañuy taxi wax deug village fegge deug rek neex yalla man bok man dara doxawu sama côté dara xawmay ci def waaw may téléphone ak dégënté ak ñom way wax dëgg faal lo wara dem ci wogul
13: mais en tout cas affaire bi ya saway dara dox fi gaay du gaay xawmu num démé né dékk bi metti na top du gaay metti na neexut mais en tout cas
17: barki dembu la dem ñen di waxalam xar man ci taxi mi la nek ak leçon xawma xar lan lay jar ma dem di waxal waji nek bi di xan xan ma def saay fayna la 50000 mu ne saay waye lam wax mo dëgg dama mu ñibi awma dara fim né ni yalla
16: doxul dara doxul taxi mi doxut ñun ñi ñoy mom bu saay ñu xey bo xey ba ngon jot ko lijeende fa def gasoil dépense ken ngay def wala bok sax dépense parfois da ngay tax taxale do ko am ay mu xeye fi lay xey mais suma xeye ba ngon jot parfois suma soleb gasoil dépense ken ci lay tol do am lo denc denc mom waxale won ko da ngay pan sax parfois do am lo dépense metti na trop bu beug deug metti na trop ñene rew mi xawna doy war lol xar serna te yit xaliss amul gis nga sunu sunu reey ni taxaw ni ci suba biñ xeye ba leg tanaka mën na ne kenn ko ne ben yeb nga fi yeb wala am ni sax ñu yeb ko du yeb bok kon ba pare wul bitiku lepp ser bo beug deug deug mom fi ne rew mi ñu mëna dimbali dal ba sunu kaddu yi jall ca kaw ñu xam ni ñi yor rew mi dal ñu xamal leen ni leen mom rew mi metti na fi leen torop non mom japp na ne bu fekke xam nañ ko kon ñoo ngi def lu leen neex waye na dama japp ni man xañ liñ ko xamul motax may ñaan ñu fexé sunu kaddu yi jall ci ñom kon ñoo japp ni war nañu gessu rew buñ tok fuñ tok rek muy sedd di neex di yotu sa ñoto mu jot jot ca tax nañu japp ni rew mi ma ngi neex mais rew mi neex
17: ñom ñepp di ay soutien de famille loluy waral liñu jotta dajalé ñi ngi koy commencé yonné ngir man ko wajalé tabaski ji
16: so bëgg deug deug mère la doon woni sax bëggo la amna luma la duggal amuñu pexé amuñu pexé to amuñu droit dem jël alalu jaamuru ñu ay gor lañ ñu liggéey ko dé ñu am ram ni yalla mo ñu ko jox
13: ci bi rek gaan essence yi mom wax digi yalla tékaral na tékaral bo xamné met mess ñu torop jël borom jagarta amna ño xamné défenseur na leen amna ño xamné tamit dañuy xoti rek goné dañuy jappalé seeni garage xari tabaski amna ño xamné tamit dañuy jappalé seen papa yi ñi nga xamné dañoo ñëw doole té dëkk bi met tol na tol bo xamné
17: fi ay 300 gi 200 sa essence naw nga wara vide transmission bi jeex ndax moy dawal noy amé dara xoti kay ken talu ko def xarna am rek yalla
16: bax yalla def ci bari ci yene dëkk lañ joggé la xamni ñu ndaw rew ñu ñoo yor rew ñoy population ñu ñoo wara doxal rek rew do ci
17: ñi ngi amit yaakar ne liñu soxla dina jappandi fi ak tabaski ji
13: amna yaakar na mom dina xawa tare tout ci kanam buñu dama ba ci kanam tour fi ak 5 jours yo yaakar na dina xawa tane xaw
17: gennaw kon baay fan yu neew dese ci tabaski ji ndaw yi ne fi ci digeunte mbacke ak touba te bawo ci yeneeni dekk di def sen kemt lay katan fi ba meuna am luñu meuna yob ci seeni dekk
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
4: radio
5: IKBFM
4: fi ci touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: IKBFM rek moma ci doy
3: 103.5
0: téméré ñett yu tombu juroom ikab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi baw ci ndam alxamis bu jot ni nu ko baxo alxamis transport pap sek tay ma nga dik di nu jangal ci laaj bo xamni ñu bari dañ ko koy faral di laaj muy digënté sapeur pompier police ambulance buñu dajé ci app sen bi yoon bo xamné ku ci nek yaangi feul sa yakam ti tal say lamp kan mu loolu wara bay mu jëk jitu nak lañuy doxale lolé loolu lañuy léral ni ki tay ji alxamis transport pap sek ñand ci ak mom
18: alchemist transport ak papsec
19: dir ngeen jëf yeen suñu mbokk yi nga xamne yeena baaxo deglu sen alchemist transport bi ñu leen di defal fi ci UCAP FM 103.5 ki leen ko defal di sen mbokk papsec ko de la route serigne fallu mbokk yi ma ngi leen di nuyu yeen ñepp te di leen ziarra di leen balu ak di leen ko baal di ñaan itam sama kaddu fekk leen ci jamm mbokk yi tay dañuy ñew rek tay from faccé laaj bo xamne ñu bari bari dañuy wo téléphone duñu ko laaj laaj bi nak moy bu fekke ne dafa am ñeenti xéetu auto yo xamne ku ci nekk ñaar da ngay nekk ci urgence bu fekke da yenen ci intersection kan mo wara jëk jall ci ñeenti ñoon kenn ki moy police kenen ki moy ambulance kenen ki moy gendarmerie ki ci top itam moy sapeur pompier kon mu mel bu fekke ne police ambulance sapeur pompier ak gendarmerie dajé nañ ci ab intersection kan mo wara ñëk dem may wax ne bu fekke ne ñent ñoñu nga xamne ñaare dañuy nekk ci yitté yi jamp ñu dako wax urgence bu fekke ne nak dajé nañ té kenn woné wu ci mandargam yakamti ndax mandargam yakamti ci auto yoyu moy klaxon yi nga xamne mom lañuy wax manam avertisseur sonore spéciaux manam xéti corne yi nga xamne ñom rek lañ ko jaglél bolé ko liñuy wax zero phare manam lampe yoy nga xamne day xayi xayi di tak bleu ak xonk bu fekké né kenn ci ñom wënewul manam né yakamtina manam talna li nga xamne moy avertisseur sonore am ak zero phare am ñom ñep dañu fay seen ay zero phare ñom ñep itam kenn utiliser jour li nga xamne manam moy klaxon yi nga xamne moy avertisseur sonore spéciaux bo boba dañuy sukkandiku ci caractère priorité ba fa nek ndax ñom ñep bu boba ñoy yep atté kep ko xamne yow fédé nga fi nga xamne bu don ay auto simple ñoo fa dajé man nimu ko mëna waxé ay voiture particulier rek ñoo fa dajé nañuy doxalé bu boba itam ñoom ña fa dajé nonu lañuy doxalé ku fété fo xamné yow ya am priorité bu boba yow ya wara ñëk jall ka ca top ca ba ñoom ñepp du jeex bu fekké nak dañu fa dajé am kenn ci ñoom ku yor mandar gay ku yakamti ku nekk ci urgence manam tal kala son deux temps yoyu muy avertisseur sonore spéciaux way ila mu tal li nga xamne moy zero phare bu boba nak koku mo wara ñëk dem ñepp dañ koy bayyi mu dem bu fekke ne nak ñom ñepp tal ndon li nga xamne moy sen lampe yi ak sen corne yi di wonane ci yitté yu jamp lañu nek boba nak sapeur pompier mom lañuy bayyi mu ñëk dem ndax lay tax moy ëpp priorité ñom ñepp ndax da fay wallu ji manam ño xamne nekkuñ ci ay loxo may leral ñepp itam ñu japp ne ambulance mo wara ñëk dem bu boba dedet ambulance kamu yoré mi ngi ci ay loxo jëm ci ay loxo sapon nak amana ci ñamu jëm nekkuñ ci yenn loxo motax mom la di ñëk bay mu dem tayit amana fa mu jëm ñamay wallu ji mbolo lan te ambulance bi amana kenn kep la yoré kon ñi ngi leen di sant yeen ñepp di leen gëreem bu benen alchemist ki seen benen alchemist transport dir ngeen jëf
18: alchemist transport ak papsec
0: papsec ñu sant ko gëreem ko inshallah diko joxat dajé ci carton borom bi benen alchemist bi dir ñu ko tolonti ci sunu xibaaru guddi gi mbokk ñek ci ak yeen ci ponk bi kemal jotaay bi li gëna fess yeen kay ñu ne koy defal
4: UKB FM
1: li ci yeen kay yi
4: Papsi Ahmed
0: bismillah le parlementaire yene kay ma nga ci waxtanu njitu re president Bassirou Diomaye Diakhar fay wote na ko mu don dialogue bu da ko fasene sekk ke rew mi ñi nga xamne ko andal fi kaddu yene kay bi ne Macky Sall neena mukku du wuy ji jamway yi sunna tagoy parlementaire ño xey di xibar lu ni mel le point actu sport ma nga ci walu coupe du monde bu ñu koy wajal yene kay bi xey du ñu xamal ni njitu re president Bassirou Diomaye Diakhar fay ma nga ci soñe ci taxaw bi nga xamne kon gaay di waranu ko taxaw ci walu ko jogonte bi nga xamne kon addu wala kep ño ko sekk yene kay bi ma nga

0: الخباري.
1: إيكاب إف إم الخباري أباب سيان باي.
2: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dal len jam ci radio Ikar Radio Université Cheikh Ahmadou Bambakar Douga gi bo ci ndam Daru Alimul Khabir xibaaru guddigi. Le gëna fess ci xibaari gar bu makka ke ñu fay yow am jafé jafé lol neenañu ci la nga xam ko moy liggéey fi amal do na ba canal bu danaka xagn na len jam ci wala dem ak dik bi indil na len ak ak fitness sen walu ko nekk da ngeen tewlu kaddo jot nañ ko ta fessel ci bi detaay ke xibaari ku len ci lekkale allo Dakar allo Kaolack allo Kaolack nak ñu dajale ñaar auto yo xam ko lijeenti na lu ko jox ko ñaar ci ñom ngir lebal len ko ñu di ko fayé ni ngir lu gën mëna jappana sé do ko liggé dañ nañ ci del soir gëna yaatal lu jëf ci walu taxaway bu ni mel tabaski ci carte no borom bi sé tay ji lañ ko fasiyene amal tax nak ñi ngi ci waccay wi lolé nak ñi nga xam ko ñom ñoo dëkke fi ñoo la bok ñoo dëkke ci yeneene gox té ñoo liggé ci ci digënté Touba ak Mbacké nak la ñu koy wajalé Moustapha Ndiaye def na ci gëstu bi yaatu dañ ko téwlu ci jotaay xibaar yi tabaski gogé nak suñu na tango info 7 dem nañu ci daralu kër Ibrahima Yassine nga ngir xol xar nak la fa tëddé ke ñeñ ke njami num fa deme lori nak da ngay tewlu ci joto dukki ci ay kaddu ci bir jotaay xibaar yi alxamis transport ak li ci yene kay ñoo na rakamal jotaay bi nestour ci diken ci forum facce gi ndem sopp na sunu bokk
1: ikab fm xibaar yi pap sayar mbay
2: faré wo ci addu kay bek machine bi nas kanu ci deglu radio ikab 103.5 ritéme rek ñatt yu tobu juroom ngeen ko deglu ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ikab tv live mbokki tay jil alxamis ñaar fuk ak ben fan ci wéru ko mehdi atuma 2026 de poa ak ñett fan ci wéru wolof di tabaski ci atum ji nek ñeen téméré ñeen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi 22 ñaari 6000 mo bot ci kaw juroom ñett waxtu ci guddi ikab ngeen man ko deglu tam sunu ay application ikab fm wala ikat tv fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ca baye xel xibaaru guddigi
1: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
3: radio
4: ikat fm
3: fi ci touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ikat fm rek moma ci doy
2: 103.5 téméré ñatt yu tombu juroom xibaaru guddigi ni dañ ko waxé won dañ koy doora gar bu mak fofé ñu fay yew woné am nañ lool jafé jafé ci liggéey yu wa raay bi difa amal nénal canal bu nga xamné ko dañ ko fa def te kenn teju ko mo leen indi fitna waye tam wéñ ñu samp nañ ko fa ngir ñu jéggi lool nak jafé jafé bu taratar lañ fay dundu ba tax nak ñi sakku ci kilifa yi ñu walu leen ci wonanu taskatu xibaar ngir dess ak ñoom ci li di jëm seen jafé jafé yu ñang koy jankontel Cheikh Fall Nar kenn la ci ñu fofé ci askan wa ñu téru lom ci léral
5: man la Cheikh Fall Nar ma ne fi ci gar bi amone fi ay immeuble lu toll ci 400 millions legui nak biñ ñëwé ci ndigal señ bi ñu andiko biñ ñëwé ni señ bi néna legui loolu na fi jog man nangul loolu ba ndax man talibé la sama kër gi may ma dëkke sax dama ni bu ko señ bi soxla nako jël man maangi fi waye kérok biñ ñi toj dama genn sama njabot yépp ngir jëmmal ndigal señ Touba ndax ko ci gis bayam bayina ay tolam bayu dëkk ci sanam man mi maangi dëkk bindiw ngelo dekk farba senghor sama papa amna fa 10 hectares yo xam tini bi dañ ko borné mais soxluma fa dara ngir jëmmé serigne touba ma jaanté mom mu jaanté ñew dekk sék serigne touba ñu meññ ma fi ci dekk bi may doomu dekk bi doon di fi daan sama doolé doon nak jariñal sang yi fi nek yépp sang bu ci nek def nak yow coloré sék na ma ak yow ay taranga sék na ma ak yow digënté li talib bi sék ak dongo légui nak bi lolu amé ñom biñu ñëwé ñu ni légui fi serigne muntaha moko soxla parce que dafa am ño xamni dañ fay nek def ay ñaawteef dañ leena waxon sax nañu toj tabax yi nga xamni amul ñari ah man ñu yakal ma fi immeuble presque plus de 400 millions waye man luñu lu digal señ bilal rek loolu baxna amul luma ci jangal sama matériel pour presque tollone na ci 17 millions yu tégal ak ñi fi doon liggéey plus de 400 personnes yo xam dañ doon liggéey ci man mais ñoo ñep dañoo ñak seen xey ak seen ngon mais nak man digal señ bi jaral na ma lu upp lool ginaaw bi loolu passé ñoo ndi fi raay ñu ni wa raay bi dañ ci ñew biñu ñewé ñom ah légui ñu ñew wa authority ci dëkk bi ñu ñew ñu samp ay wéñ ñu ni fi wéñ yi kenn ku ne nga yam fi nga xamni fi la wéñ yi yam légui biñu sampé wéñ yi nungu wuñ kenn ku dox ak sa tank wala kuy jégg di jall tek fi ay gardé ah bo bëggé jël sa matériel wala nga bëggé jël sa dom diko yobbu hôpital do am fo jaar parce que dañ lay dévier te fi digënté bi mbéd yi dafa xawa sori il faut nga wiri lu jégué 1 km do ko mëna jotat route nationale bo xam da nga ci mëna jaar pour livrer sa bagage ta man commerce la kuma xam xamni Touba mom len dong mo fi am jënd ak jaay commerce dong mo fi am kay ñi fi nek ñepp dañu ñew mais jënd ak jaay len fi andi parce que Seigne Touba li fi wax moy jamm yalla ak liggey loolu la fi wax ta lolu mo fi indi talibé yi talibé seigne touba yi nak ah man mo bokuna ci ñi fi sonu lol parce que manam fi tol ni li mo fi jankonté lepp bëgg seigne touba dong mom ko jaral légui nak autorité yi nga xam ñoo fi ñew autorité yoyu téguñu fenn talibé yi bo waxé ñu ni gëmuñu seigne touba ta ñun ay talibé akal lañu talibé seigne touba lañu seigne bi buy waté ndigal ñun ñoo ci jitu wa dëkk bi touba kën du fi def buntu kër yëpp dañuy tecc seeni buntu kër ñun ba ñu ñun ñëpp ñu wax fi nek ligéy wayé kanal bu mel ni nga funtiko ci biir ab dëkk tecc yo yëpp ñi wax nga barikane won so place ak ay war de signal né 20 war won fa genn war bo xëc ci daan ci ko kam bi bo leen waxé ñun ma duñ ko ni lañ koy baye biñ ko fi jëkke def ministre bi fi la ñëw bi ministre bi ñëwé ci ministre bi ñëwé wa ray bi ministre bi ñëw fekk ñu xunt fu xundu melni biñ né ministre bi day ñëw dañ ko maasal ndax dañ bu ñëwé gis bax ni dara dal ci ko parce que ministre bi ay milliards la gëné bu dox leen ko pour ñu défal ray Touba li nak dañuy naxat parce que li ñi def ay folle konté canal bu toll ni di ci jaar nga ñëw fekk bëru bu nit di liggéey nga xañ ko liggéey baari kaade ko ah yaq liggéey li ni c'est pas normal ta cave profondeur de 4 mètres li nak bu ci autorité wax lenen dañ ci duddu parce que daw nit ak nit da non ci ba dam dañ ko mabal baye ñi ngi ni caméra kat bi ñëw dañ leen du ngeen fi filmer li lepp dañ ko don daw li leen ko ayé amna lo xamni insistir la té lolu autorité yi ñëw ci dëkk bi ñokay def nit ñi bo waxé ñun la dëkk bi amul loi dëkk bi amul loi kenn ko le da ngay ñëw di fi wut alal di def lolu lañuy wax wa dëkk bi té lolu señ mu taxaw war na ci wax ñu dal ñi koy ñaan diko sakku ndimbal mu ñëw jima wax ak manam autorité yi ñu nek jima sét li askanu talibé yi mu jim ci dox jim ñoo jappalé ngir ñu mëna dëkk señ Touba ndax ñu bari ñi ngi tuxu ngir insistir bi ni amna ñu bari ño xam dé nañ ci gal yi dem nañ ci gal yi dé parce que mënu tu ñu liggéey ci dëkk bi ta ay ndaw lañ ta jégg nañ leen fi lu metti loxam mënu ñu ko muñ lool señ Moustapha ñing koy talal loxo khalif général de Bayfal man nak talibé la lamu fay way def man nako muñ
0: Cheikh Fall Nar fofé ci gar bu mak keneen ko fa dikon ngir jappalé len Modou Sall Ney Lerr mom nak bok ci conseil municipal bi waye tam bok ci commission voirie ak assainissement dikon ngir jappalé ci ñi nga xam ko ño fa am jafé jafé fofé ci gar bu mak Modou Sall Ney Lerr ñu tawlu kaddu yëkëti nako fa
6: Modou Sall Ney Lerr nek conseil municipal bok ci commission voirie ak commission assainissement liggéey bi nga xamé ni wa semaine de fer Sénégal ñing ko fi def parce que li ñu def tambalé wuñ ko fi ñing ko tambalé bo déparé ci mbacké depuis bo déparé Daru Salam ba bi ngay exi fi ci gar bi lepp dañ ko barricater ak wéñ kenn amul fo jéggi parce que bo déparé ci cornice bi ba ngay dem Daru Salam ñaari jéggi kay lañ fi def bo déparé fi ci gar bi ba ngay dem ci tali bu bess benn jéggi kay fi baat bi mbéd yépp dañ ko baat ku am urgence wara dem do am fo jaar imaginer bu magal Touba diké benn auto du mëna jéggi benn sare du mëna jéggi nit ñi duñ mëna am fu jaar duñ mëna am fu jaar dem duñ mëna am fu jaar dik ñun ñëpp dëkk bi lañ nekk dañuy liggéey dëkk bi nak benn titre foncé mo fi am Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul mo ci nekk te Serigne Muntaha moko mom le maire li biñ koy def taggu ñu maire parce que amuñu autorisation maire loolu na leer parce que légui bima ñëw la joko kilifa ñu amuñ ci benn ndigal loolu nak kon yeen wa gar bi yeen ñi nga xamanteni ay njabot ngeen yu nekk yor ay place ñu barricader fi tanc seeni alal xagn len seen ak seen yelef lolou mom na len leer ni bis ni ki tay kilifa yi dinañ ci jox dinañ ci def liñ ci wara def parce que nak aussi tam duñ mëna nangu ay nit ñew fi di liggéey ci bir dëkk bi wëlbeuti ko di def lu len neex ñuy dal ci kaw serigne bi wala ñuy askane le serigne bi dafa sétane wa Touba te serigne bi sétane wu wa Touba parce que serigne bi nangul insistance serigne bi bëggul ku tek nit lu ko mit serigne bi talibé yi ko taxa juk serigne bi dongu yi ko taxa juk serigne bi lu jërëñ askane yi ko taxa juk président de la république bi nga xamanté moy chef suprême de la nation ak ministre ba len yebal luñ len pour ngeen dik manam tek askan bi fitna parce que buñ len yebalé dik ñu dik pour tawal ben terrain fi bu yombal dem dik bi dañ leen wax pour ngeen satisfaire population mais waxuñ len ñu satisfaire population bi ci 1 tiers ñeneen ñi ci dess ñu tek len natou tek len fitna metitel len ba len am ñu mujj gaday wala ñu ko mujj di dem di wacc dem lolu il faut ñu xam ko parce que amna ñuy méré autorité ñoo xamni ñan ñoo tax ñu len di méré moy seen liggéey kat yi nga xam dañ len yebal ci terrain bi ñu dik def lu mengo wut ak liñ len sante population bi mer wolbeuti ko sipilin ko lolou nak ministre de l'intérieur ni ci jël ay def sa parce que kambu ko ton ni nga xamanteni bi presque mi ngi dem autour 1 mètre paré goul ma nga ñu war ko jëmité bassin parce que kambu gi matna 1 km bokoy xol wala liko manki bari wul
7: 2 mètre la fa départ
6: dégg dag nañ fi ay téwo yo xamné amna ño xamné amuñu benn ndox ci route lañ dëkk lolou aussi mënuñu ko comprendre ëllëgëti sibi képp ku fi dem wala xalé yi dongo yi képp ku ci dugg ci ndox mi wala nga faatu mi na nga xamni manam la responsabilité moy kan moy wa semaine de fer yi nga xamanteni ñom ñoo gaskar bu gi parce que amna ko fi dam daw
7: légui ni gis ngeen image ñi yegg sax dañ leen di japp ci loxo pour que teul buñu jek daanu
5: dem
7: parce que lolu teugul ci yoon buñu bëgge nak lu sérieux
5: ñi dem
7: bëgg liggéey
5: daanu ci
7: bir bëgg kilifa yi leen di liggéeyal
5: dañ ko génné
7: bëgg kilifa yi leen di liggéeyal liñ ko bëgge ñu am ko ñu satisfaire leen à 100% dañ ñi nango dox ci ndigal li buñ koy def dañu war dik takko ñu dik def ci ay edit ñi ci wara waxtaanal ñu waxtaan ci ak ñom liñ ci wara def ci def mais ni ñu baré digënté dëkk bi ni dag ko wone ni manam wa semaine de fer ñom mom fi semaine de fer mo buñ fi Serigne Touba ko lu fi way di def da nga ci waxtaan ak ñi nga xane ño yor dëkk bi amna ñu fi Serigne bi tek na fi maire tek na fi ku yor cadeau nañu dem waxtaan ak ñom ñu dik def ay edit waxtaan ba nga xamanteni bi manam lepp luñu wara def ñu tek ko ci yor waxtaan ko population man ci gis seen bop ñom itam ñu man ci gis seen bop mais duñ nangu ñu yebale fi ñuy gagner seen gain amnañ ay personnel mais pourquoi pas ubi wuñ ay yoon bu ray bi de bu terrain bi de ñew ñoñu taxal ci yoon yi téyé auto yi téyé sarèti train bi jall mais dañu bëgg manam gas fi nit ñi duñ am fu jaar ñom ñu teudi den la pour lan lolu nak kenn duko nang autorité yi nak ma ngi lancer appel ministre de l'intérieur na ci bayyi xel te xamni lepp lu fi xew ëlëk ñom ñi ñoko def président de la république na ci bayyi xel xamni lepp lu fi xew seen liggéey kat yi ñoo leen ko tek bu leen population béré ñoo leen ko tek buñ leen ngañ ñoo leen ko tek parce que liñ leen wara def lolu liñ leen def lolu lañ defut liñ leen wax lolu lañ waxut waxtan ñu ñu wara waxtanal def ñu wara def waye kam gu tan ni leer na leen ni kenn xelu xalatul manam diko gas ci Allah sa wontuma diko gas bir dekk bo xamne gis nga xalé ndaw yaangi ni bu tawé ñu nekk ci di sangu mënu ñoo jéggi mënu ñoo def dara lolu kenn du ko nangu sa inna sa stable duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk santé nak ma ngi leen di laati nañu arrêté santé ñum gëna gaay wala ëlëk leneen lu ci xew nañu xamni ñom ñi ñu nekk fi tek fi ñu fi liggéey seen responsabilité na leer
8: gaade fam xibaar yu deug mu tewé
0: itéméra ñett yu tomb juroom ngeen di deglu ICA radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi bawo ci ndam alokalo yi dajale lañu am ngir rek jappalante ci seen biir ñaari auto yo xamné kon jappandal na ko jox ko ñen ci ñoom ñaari million gën wal lañ leen ko joxé ñuy liggéey dank di fay né nak lolé bëgguñu mu yam fi dañu bëgg rek gën ko yaatal waxala nañ leen ci jafé jafé ñu koy jankoté seen walu ko liggéey be ke yitté yu bëgg nañ kilifa yu nguur gi gën leen jappalé ci walu wone mel fallu sen mom mo yoré walu communication bi ci kurel gi leen lekkalé ñu tawlu ay cadeau ndayo sambu gey ko tata
9: ñu wajé alokala ñu wa alu dakar te teunku limit alu dakar national bi nga xamné ni ci alu dakar sénégal bi yépp teunku président bi nekk ci ess muy président abdoulaye ndayrim ci cadeau mari wax ñu yor sa de communication de alu dakar sénégal gi yépp kon ma ngi wax turu senegal waye ma ngi wax fi turu bar bi turu social alu kaolak donc tay ñu ñewon fi am ay auto yu ñu jëndoon doon ko jox ay chauffeur pour ñu liggéey fay donc mu doon loox mi dal mbolam moko def alali mbolam bi alali chauffeur ci la ñu bëgg na konné diko wéyel waye ñu tay wo nak maîtresse di wo directeur kanté mu jappal alu dakar ndax alu dakar son nan jafé jafé yi bari na bané diko tay yépp dañ bëgg nak moy iranien yoyu wara ñew touba muy taxi zone yi bëgg nañ suñu walu ñu gis ci sun bop bu baax baax ndax yoronsé am nañ compte métrage ci ñëwot transport lañ bop té ñëpp ay transport lañ def ta gare ki la nékkon wa ñaak xaj garas mo tax ñu genn def ay Abu Dakar mu doon loox ni nak demande sociale la quoi population ñoo soxla mu doon ñu sentu di sécurité rapidité ak confort kon donc mu doon transport xamni sénégalais ñiko bëgg seen bop état nak ñong koy jaajeewal waye ñong koy dalal wax ni mu gën ñoo gess gën ñoo jappalé même bu féké mu ñëw ay licence transport mëno def mëna créer lu melni ay projet yo xamné ni pour Alu Dakar la ndax xalé yi bëgg na liggéey ay borom ko ñu nekk jé national bo xolé amna 60 000 jeunes yu nekk fi di Touba rek li fi Alu Dakar ma ëpp na 1000 personnes kon ñu ngi tall suñu loxo maîtresse di tall état président Diomaye suñu loxo ay ministre transport mu jappalé Alu Dakar waye nak ñun mo pour les gens yi dañu soxla jappalé bo xamné urgent lay doon ndax fi do dañu taxaw bëgg ku jappalé ndaw ñi bëgg ko jaar maîtresse kon directeur Kanté social Alu Kaola mo ngi tall loxo bëgg gisenta yow bëgg tok ak yow nak inshallah tay vraiment ñu jaajeul limit ba moy directeur banque bi ñew na fi and ak ñun activité bi wax deug yalla mu doon lu rafetlu ndax ñom ñof nekk transport kon paré nañ pour and ak maîtresse comme ñepp fexé nañ ñu fexé jugé ci plan A dem ci plan B donte leen yor bax nak way ñu bëgg lu gëna bax joxé nañ fi ñaar auto yi GE bi moko jënd jox ko ay chauffeur ay ndaw yi chauffeur lebal leen ko pour ñu liggéey fay buñ ko mëna sax 10 ans ko def waye dañu xol suñu doola atta dañu commencé ko da GE bi mu taxawé lek jagul waye ñuy gor gorlu waye ñi def ay social ëpp na lolu da bo dé xol fi di Touba auto bu fi yépp wara dem Kaolack di ngay joxé 2500 bu di 6 places bu dé 3 places nga joxé 1500 social bo mu ñuy dayal nak sa bo ci ligéyul kenn ku nekk bo waccé di nga waccé la 5000 wala 7000 francs té ëpp na 40 personnes yo xamni ligéyul kon ñun bép sa bo xamni ligéyul sax dañ la jox dépasse sa bo bi ligéy limi am yow mi ligéy doon nga am kon fofu lañu jëkke képp ko am jafé jafé dana la jappalé parce que ñu dimi ligéy di mutuelle santé jappalé ñu xalé ñu am ay mutuelle santé comme ñepp di jaajeufal ak ñu ko andal ñu andal liggéey du man rek man du man rek la vice président la di masour jaay mo ngi sawel ak ñu bari bari ñu xamne ni vraiment jappanti bu baax ba ak garas kam yi tu amul kenn ko xamne ni boy ko social ñepp di japp kon man ginaaw la ma ngi jaajeufal nak kep ku nekk social bi di jaajeufal wa garas daru alu fure yepp bay ñu kenn di jaajeer bi bit vraiment commissaire commandant condition yi daal moy dañ leen ko jox pour ñu liggéey fay ko ni 1 an ndax bo xolé alu dakar bu dé 6 places yi ñi di ëpp ñoy wër sur 15000 12000 waye ñom dañ leen ko oy fala rek chaque jour bu wéxé 7500 at 1 an bi dañ matal ba am sen compte ñom ñi délo len 275000 kon dañ leen ko jox lu oyof pour ñu mëna liggéey sen tay bakkar 2500000 lañ fay moy sourné presque 7500 rek lu bari wul bu doon liggéey sax wér 250000 yakarna 8 mois matal dañ wax état bi moy mu jappalé ñu ndax secteur la bo xamanteni ni lima la wax légui ni 60000 jeunes bo xolé ay centaine de milliards ñom ñosi manam lañ ci def ñun ay auto 3 millions 4 millions ba parti mit ñongi duggal tebaya ñongi duggal auto APS bo xol li fay PIAS rek ay millions la ané bi ay centaine de millions la PIAS alu Dakar mo ngoy fay ba parti mit ñongi jënd gas wala fay tebaya di jënd ewil di jënd añ jënd rer yott suñu njabot kon japp na ni dugulun directement lu melni maire Touba bi di Moussa Niott mit vraiment fini taxaw ci Touba fepp man doon ñuy fay ay droit comme ñepp duggal ci caisse maire dara kon timi ñongi wo ab lark bi mu jappal ñu kon parañ ñun pour fay mais état nak mom mo dess def na ay démarches état généraux yi nga xamné ni président djimaay woto won nako demone nan fa téw fa al dakar président abdoulaye jairi mon fa téwalon waye timit vraiment waxon nan dal ñom dina wax moy tane inshallah dina organiser al dakar ñu ngi baye xel baax baax dafa doon secteur bo xamné nak xagne pour l'instant ñu ngi organiser am nan 26 jours ñom ni and nan pour liguey kon ñu ngi defay démarches fan yi new sax bëgg nañ timit ñu ngi ñaan dajé ministre transport pour tok ak mom waxtaan ak mom baax baax pour xol nañ def ba al dakar gën situation nek nak lim nek met na quoi vraiment met na trop waaw dunu bu met lay def ndax te tel bi met na liguey bi met na surtout digënté gare tiers do ay non vraiment nit ñi ñoo bëgg al dakar kon ñoo ngi talal état loxo mu jappalé al dakar waye ñoo ngi talal banque bi neex metras mu jappalé al dakar son nanti waye dañuy sante yalla rek dañu sante yalla moy que né état mo ngi toloré bu né état nak gënal suñu bop quoi muy police muy gendarmerie muy douane muy lepp ñoo ngi toloré bu baaxa baax dañu jappalé ti kaw liguey bi def ñun dunu ay non vraiment jey bi ñu japp na di bu baaxa baax da tay ji kepp ko xamne def mulu jaar bu jey bi da la yobu ci yoon kon donc vraiment ñom ñu ngi jaajeufal rek waye dal ki ni dal loxo moy état mu jappalé al dakar ñu gënd situation bi ñu ñaan timit am ay métrage wut ay procès yenen façon auto yu gëna baax yu gëna neex yi ñu jox ñuko ñu liggéey fay
0: ci ñu doon jox auto yoy sax kenn ci ñom dam diouf la tuddu momu me nak fessel na ci lool mbektem ci li xam kon amna ko niki tay ji mo nak lamu bëgg rek moy doon ap royukaay ci ñi xamni ci ginnaw ngir li ñu yaakar ci bo man ko matalé ba kenn ku ci nekk ta man ca jot dam diouf ay kaddom
10: di contane nak contane mënuma sax wax mais dama contane ndax manam